ќе сам. Оне ке старим и неки нови љубовима. Оне кој не ќе никада на светло дана, кој се дубоко у нама, свих ови година.